0: Rechoch cook reare eri eare are usiguantinemitri riare Dios cook riare riare arek Dios. Kusuna ri ronohel ugual kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri emakota chi okri emakota chi rakoch chi ahri emakota chi hunkashri rumal re cheri oher uwachuleu ukowinakchik.
1: Katekuri, rehunchet yul chori nimalachtem kubih.
2: Kamik kiman rikak uwachuleu.
1: Ekubih.
2: Chatsibah. Wetzihri shas tzihwi esaklachtzih.
1: Shokuhe kubih chuech.
2: Bantahinakchik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rehunchek chakihuchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. Eshak kinsipahri chech. Arewa ri rechbal ri achakanel winak. Eri in, inu diosri, eri are wal kualri. Kategori, rik kishibihkip, riman kota kikohonik. Riko itzelalah kikaslemal. Rieka misanelap, rikemakun ruk ishok achi. Rieahitap, rik kikihilah riehostak dios. Ekonohe riehostak winak. Kori rikechbal paripolow rechepa, erecha sufri. Waweri arewa ri ukap kamikan.
1: Kategori, hunchkech ri ewokup angelib, rikikam ri wokup pahbal amaha, chinohinak chiri wokup kisbal takk ash, shpetik ishubir chwech.
3: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri uchap, ri rishokil ri alach chih.
1: Shinukamu bik puwi hun nimalach huyup, shak peribush labal, ishukut chinwach ri tiosh lach dinamit. Ri Jerusalem, chikkahulok chikah, Chiparu kolbal ri Dios. Rukam ri uqihil ri Dios. Khuluwik jejas hun utzalah abaj. Jejas ri katzin tzatikilah jaspi. Kohun nimalah utapiyil. Chiko kablajuj rokibal. Echunakahtak ri uchija. Iko kablajuj angelib. Etzibatal nikah biyaj. Che arekibi ri ikablajuj juqat. Kech ri uwenak ri Israel. Pari rel balqih ko ushi buchiha. Pari rik yaqab rirel balqih ko ushi buchiha. Pari umosh rel balqih ko ushi buchiha. Pari uqahibal rikih ko ushi buchiha. Ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habag. Che are utikbalil. Chuwach ronohel takri abag. Ko hum biyah. Che kech ri ikablahu e utakonelab ri alag chih. Rihunche tajin kubih wiri chuech, kohun etabal ruk, hun achchek analak puak, arech kretah ritinimit, kretah ri uchitak ha, eri utapijil. Wetinimit ri, kokihe butzaltamal, rirakan hunam ruk riowach, shretah riare ruk hun ach, ewitinimit ri, kretah kablahuj mil estadios, rirakan hunam ruk riowach, eruk riunimal. Katikuri shretah ri utapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretah ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchohalach analach puak. Chik hunamitah, ruk rikatsin tzatikalach abach. Rihetak abach, chi utikibalil ri utapiyil, kopuwi nikah utzalachtak abach. Rinabe upaha, jaspia upam. Riuka, zafiru upam. Riurosh, calcedonia upam. Riukaj, esmeralda. Riuro, sardonica. Riuak, cornalina. Riubuk, crisolita. Riuakshak, berrilo. Riubelej, topacio. Riulajuj, crisoprasa. Riujulajuj, jacinto upam. Riukab lahuj amatista upam. Katekuri, rikab lahuj uchija, kab lahuj tak perlas. Shujunal chkech ri uchitak ha, banom ruk shak hum perla. Riukaibal ritinimit, banom ruk hanalak puak, chemen sholom tak, ktsin tzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menshenwil tajun rachoch ri dios chupam, rumal rech chire ahaushel, ri Dios ajau rech ronojel has wach are are ri rachoch ri Dios shokoje are rachoch ri Dios ri alachchig ri tinimit men krachtag man rajau shik tachech ri unikbal ri qig ir unikbal ik rumal rech chiru qig ri Dios kchuplin puwi ri alachchig are jun uchajbal ri winak kibin ri chushiri usaqil ri jawinel rech ri wachuleu كيك أمنا ولقري تشتري كيك إنومال. رجعتك ركيبال خالك ريك كناخيك كان بقيه. رمال رتش من قطع شقاب ري جلا. كاتكوري كيك أمنا ولقري ركيك إنومال إريكيني مال ري أماق. هن تأختخ نق وش خستك من كوين تري كوك شوبام. شقوقه من كأوك تري ركيك بن ري خستك خستك إري إتلتك خستك. شوي كيوكري رياري ريتي باتل ركيبي باري ووخ ريوك أسلي مال ريالاخشي أبوكاليبسيس كابيتولو 22 كاتيكوري ري آنجل شكوت جنواج رينيما ريش ريك أسلي مال كتنساتيك خيخاس ري كريستال بولباتو لوك باراني مالاخو تيم ري ديوز اي باري وتيم ريالاخشي بارونيك يخال ري كايبل باريخون شاقب y parejun chik chakab chech rinima koche rech kaslemal cheka wachin kapla jujmul jumul chujujnal ik eri ushaq kowin chik kunashik rimankotari kakohonik uk emankota jun hasu wach chik cheka hawashik itzel chech rinima lahtem rech ri dios eri alak chik sibalak utri ri ukanahik paritinimit ek ikhilak nari ريو باتنيخيل ري ديوز كيكيل ناري ريو واجبال كاتيكوري ريو بي تيباتل ري چوريو كرسال كيبالخ منكوتا چي خمول چاقب ري منك كاختا چي ساقيل ري منك كاختا قيه ري اريج كوكي چاخ رومال ريش ري اخاوشيل ديوز كشوبلين ري باكيوي اري اي اري كي اخاوانيك ري چوبي قيه چوبي ساق كاتيكوري كو بيخ چويش
3: واوي تيخ ري چی قصیح و اسقلاخ تیخ ری خوشل دیوز چی کویاری روش لبال چی کچ ری اقعشل تقو تیخ و تقوم ری آنخل ری چلی اریچ کوکوت چی کیوچ ری اهو پتا نیخل ری خستق چی کپیناری چی او کامیک
4: چی کامیک ری ری اینکین پیچی نخو مول سی بلاخ اوچ ری ری آره ری کلو تق ری تیخ و قشه بلو تیخ ری دیوز کپا و ووخ ری
1: Inre inashwan, rishini lowik, irishintowik ronohel wiri, are takchi ishkis ronohel wiri, shintak chuwach takri rakan ri angel, rishiktu chinwach ronohel wahas takri, arech kink ikhilah ri are, katekut ri are kubir chuich.
3: Haji, ri in, inhun patanihil hehas riat, e inhun hehas ri eawachalal, ri akashat takutsi ri dios. Inhun jejas ri eare, chikikikol ritzih, kopa we guhri, are ri dios rajaushik, kikikilashik.
1: Katekuri, kubir chuech.
3: Makuba we tzih rech ashebalu tzih ri dios, kopa we guhri. Rumal rech sheshas ukamikri, kopanikri kakbal. Riachmakunel winak, chichimakunok. Eritzak tahinak winak, shaschutzahana rib. Riare chikohun utzlahuk aslimal. شاس چکانا خوک پاری اوچیل ایری تیوش لخوینق چی چو تیوشر ساخ نخیب
4: چی کامی کری ری این کم پیچی نخو مول ای شاس وک امو لخو ری تخبال کچ کنو خیل وینق رو مال ری کی چک این ری این الفا ایری این اومیگا ری او مخی بالیل ای این ری اوک ایس بالیل این ری این اووین قیل خولوم این ری این اوک ایس بالیل ای او چا لخری ری ای اره ری کی کچاخ ناری کچیاخ ri areri kori hukri che rech ri kasle mal eke kovin ri ke ok pari tinimit patakri uchi takha chi elu bikri etzi ri e ahitzap ri e tzaftahina kalah takwina ri e kamisan elap ri ki kikihilah ri khostak dios e konohe ri utk kilo e kikban ri etzel ri in jesus nutakomu biri angel che wech in Arech kubih were chiwech puwir ekomontiosh. Inri inrabri ri halil ri David. riuta la chimil rechri aqabil.
1: Riush la bal, iri ishoqilal kekbih.
0: Tasahulok.
1: Iri katowik, chubihba.
0: Tasahulok.
1: Iri.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rechrik Aslema.

0: katekuri onojeli u chimang chukatalek tariqawach qilo hachari dik qabno pahun ilblawachar riuk khirri khawshel riuk kukh eshtakhik u khiri hachawi khun wachibalri kukhbinik pahun qikhil ekukh ash pahun qikhil chik khiri riu chakri khawshel chi ushlabshel riare.
1: Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri logok ebalu kuj ri Dios, mankoban tkep kuj. Katekut, ri uj, shkik ak kanak, ri jun kishbal, cheke kamemerisah kip, ri uj, man uj kot pa ri itzel no jibal. Shukuhe, man kot hos, shkban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ريوغ الخيسا شكري ساقلاخ تيغ ريوغ اوغ اوت شوش ريديوس بوي رونوخيل شو مابال كيش وينق كاتيكو ري ويش قوتالنا روك خون بايو ريوز لاخ قطيغ شوي شو قوتالك ري چيكي ويش ري وينق چي ايسا چينق شو قوتالك ري چيكي ويش ري مانكي كوخونتاغ ري ايه ري چيري كينوغ بال شو مويرساغ ري او ديوس وي ويش وليو ري شو كي غماريساغ ريكي جومانيك عريش منكي جيلتاك ري اوج ابلينيك ري اوز لغتيك ريش ريو قيخيل ري كريستو ري عري چه اواج بال ري ديوز ري اوغ منك قياتو بيشيك قيب اوغ شوي ني قياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري اوغ شوي اوغ اخبط نلاب ايواج ايش رومال ري خيسوس شان الشاس رومال ري ديوز چه شو بيغ تا باري قيقوم كتوبلين ري چاغ عري ري عري كتوبلين باري قانيما عريج كتوبلين ري اونوخ ريو قيخيل ري ديوز چيكو باري واش ري كريستو كاتيكو ري ويخون نملاخ قينو مال ري ري اوخ قاقلوم باشو قول تقبوخ عريج ويخون نملاخ چوقاب ري كقالا خينيك چيو چاك ري ديوز امان قاچاكت ري اوخ ري اوخ اوخ كوبا رنوخيل واشك اش كاتيكوت مان اوخ تقال بيمتاخ نملاخ ساچيب الكوش اوخ قوليك كاتيكوت مانكوبانت كيب قاكوش شواش ريقية بال اوخ او قطالك كاتيكوت مان اوخ وانو بامت كانق اوخ كيقوم بوليو كاتيكوت مان كيسوم تتسيخ باقوي بارونو خيل قول بال بارونو خيل قيخ ري اوخ قوكام باقا باقيل ريك اش ريش ريو كاميكال ري كريستو اريش ريو كاسلمال ري كريستو شقوخي كوكوت ريب باريقا باقيل كنيبا ري اوخ كوريقا كاسلمال بارونو خيل قيخ كوخياتاخ باري كاميكال رومال ري خيسوس عريش ريوك أسلمال ري خيسوس شقوخي كوكوت ري باري قباقيل چي ريش كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كچكون باقاوي ري اوغ اريك أسلمال كچكون بيوي ري إيش كاتيكوت ري اوغ كوري قاقخونيك روك ري خون اشلابال ري خيخاس ري تي باتاليك
2: ريين شين قاقخونيك رومال كوري شين جاويك
1: شقوخي ري اوغ كوخ كوخونيك الرومال ناكوري كوخ جاويك قتام چيرياري ري شواليساخ ري أحاوشيل خيسوس شقوخي كوخو والخيساخ ري ري اوخ روك ري خيسوس اخونام قا كوخيك ري كوبناو چونقاخ رياري ايوك ري ايش اواري رونوخيلي ومال ري ايش عريج كياري سيبانيك چيويج اشاخي كوري نيملاخ مالتيوشينيك ري چريج ري وقيخيل ري ديوز رومال كواواري مانكيني تسأر طريقة شقاب كنيبا يقاتيو خلال كويلي خوبيك يقاتيو خلال كاك أريك رنوخيل تقئيغ ريني تسلاخ كاش ششارج خوبيق كوخو سوكوماخ اكويا خون نيملاخ اخون خوناليك الاخ قاقيخيل شقيتش ريوخ شبان أريد كقيل ريخاستق شكي قالخانيك إشاني أريك قيل ريمان كقالخينتاخ ريخاستق واج شكي قالخانيك شا خوبيق كوشيخو إري خاستق چه منك قلخينتخ شاس بخونالك ري
3: Segunda de Corintios capítulo 5
1: ريوه قدام چه وخون چيخ بال ري چه عري قچوچ پا وي اواجو ليو ري وي كويلينو بيك كو خون قچوچ چه شوبان ري ديوز خون خونالك لخخا چه كو چيكاخ چه منكي چاكت كيقب ري ويناق خيرين اكوت ريوه كو خيق خاتك وكاميك ري اسی بلخ کقاخ کقتسعقیخ ری قچوچ چیک او چیکاخ کاتیکوت خچین ری تام وی اوخ کونا
3: parigüegat yojilalri, chiquiqayek, onwene elenakchi chkij, genakut, pawejun chikbalri, riug, kujikhatik rukkash, rukweri, manchat kaj, chikkayakan wekat akri, shanarik kaj, chikokisash rihun at ek chikri, chrihwehunri, arechi kamikal shas parik aslemalk tsakwi. Erish banowik arech kowerich kech areri dios riare cheshio ouch kech ri nabetak usipanik riushlabishel shahekuri runohelmul uhnohinak cheri ukachukab ketam che aritakchi uhkona pawek abakilri rikak aslemal nahwa kowich rech riahaushel rumal rech che kuhbin parika kohonik eman kuhbint pa hunhasu wach che kiletahek uwach Riuh, kosi blah kachukab, eare kkah kayakan wehun bakilalri. Arech kuheki, nakach rich riahaushel. Katekuri, riuh, wekukkanak kampa wehun kabakilri, onwink kayakanok, riuh kkah, chiuh uts chuach riare. Rahaushik cheriuh, uchanalik kukkanak chuach riuh at bantzih ri Kristu. Arech ronohel winak, chkahuhunal kakam riutok balil. Rikachak shqibano, aritakchi uhkopa wi qabaqil, wi shqiban riutsil on shqiban rietzelal. Riuh chi qitam, rishiblikil chuwach riachawshel. Tqaq chi utz, kechoman riwinak. Rumal rech chi chuwach ri dios, riuh uchchanalik uhkolik. Shukuhi, riin kingweyeh, chi pari iwishlabal, shukuhi uchchanalik uhkolik. Riuh, Manchat shakmahir chi rukshanishik kip chiwach. Riuh shuyare kah, kakaya chiwach hun be. Arech nim ki wilwi iwip, kumal riuh. Shahekuri kishkowinik kitsalih wach, rikitsih rikachin tak nim ki kilwi kip. Rumal rikastak, chik alchanik. Emangaret nim ki kilwi kip, rumal rikastak chik oparikanima. Gerinak ut. Weriuh shusach rikachomabal. Waweri, sharrumal riu tokobri dios. Ewek orika nohbal, sharrumal, tokobisabal, iwachri ish. Rumal rech, che areri lokok ebaluk oishri Kristo, kubnouch kech che nimalak kachomah. Weshahun chiwinak, shkamik rumal utokobisashik kiwach nimalak konohel. Konohel nak ori shokuhe shekamik. Riare, shkamik pakiwi nimalak konohel. Arechrik orikik aslemal, Mankotri kik aslemal, shakpakech wiri e are. Shani kik asi rumal riare, sheshkamik, eshkastah wach kumal ri e are. Riuh, shas ukamik ubikri, mankikil tache apan hun winak, shuiruk uchomabal winak. Katekuri, wehumul kanok, shkachomah wach ri Kristo, ruk shak uchomabal winak, ukamikri, mankherit chik uchomashik kikabano. Rihunwinak chiko pari Kristo, riare hunkak upanikri, ronohel ririhwinak, shkashri, rikakwinak kochik waral, ronohel weri, shasruk ri dios kpewi, rish banowik, chikuhutsir shruk riare, rumal ri Kristo, eshuyach kech, ripatanahik rech rikamou ib, rumal rech che pari Kristo kowi ri dios, chish banowik, arech kutsir riuachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk, riuh, riutsir cherech kamo ib. Riuh, uhuk eshwach ri Kristo. Hekalik cheri dios, kubih riutsir kumal riuh. Riuh, nimalak katach wech weri, pariubiri Kristo. Chuhutsir baruk ri dios. Riare, che mangretam te uwach ri makah, ri dios shuban makah chechare. Rumal tokob isbal kawach riuh. Arech uxuk ilrech ri Dios pariare.
1: Segunda de Corintios, capítulo 6.
3: Katekuri, riuj, che kuchakunruk riare, sibalaj, katachiwech. Arech manruk ta itzel, kikulaj riusipanik ri Dios. Riare kubij.
2: Pari utzalaj tak ij, shatin tatabej, pari uk ij, rikolotajem, shatin kolo.
3: Chiwilampe. Kamikri utz rikij, kamikri ukij rikolotajem. Mankot hun winak kqiyabe chrech arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzih kbishpuwi ri qapat nakhik shani nimlah ka qawq shani qib chuwach weri chiri ux akhpata nikhil rechri dios rukhun nimlah chuqab pataqrik ash parituq aril e paribisobal pataqrich ayinem chqech pariche pataqchoq parikosiban pataqri mankoh wartah chaqab pataqri wihal rumal risukil rinohibal rikochonik riutsilal paritioshlach ushlabashel pariqassih loqebal kush parisaqlachsih pariuchuqabri dios rumal riuchukbal risukil arechriuj kaqatoqib parinim kohilitahwi e paritzel kohilitahwi parihalumtsih e pariutztaqtsih kbish paqawi kohilitahik jejas ujostaqwinaq katekuri riuj shaskaqabihwi risaqalachsih Ekbanch qech che manchoptal tqawach kneba konohel ketam qawach herik banch qech che uhwinaq che uhkochi parikamikal katekuri ri uhkaslik taqwinaq khisam qawach katekut man uhkamisamtah uhwinaq che kokbisonik katekut sibalah kokkikotik uhmebaib katekuri sibalah keqaqino marisah ekiwinaq Ujwinak che mankot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ish ishak Korinto, ri ujruk nimalak kanima, shuk chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish man ishyal tlats pari kanima. Ri uj shas ujyal latswa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitsalik ish chkech uj. Ri inkishin chabeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kepwakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richah, ruk ri kekum. Hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ri beliar. Hasu hunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Hasu hunam tahil ri rachochri dios, ruk ri rachochri molom tak dios. Ri uj rachochri kaslik dios, hachashu bihri dios.
4: Ri in, kohi na wachochri chkisho ri eare, e ri in, kimbena ri pari wachochri. In ri, in ki dios e ri eare enutinimitri. Rumal kuri, chishelu bik chkisho lwe winakri, enak chishkolwi chkech ri eare. Heri kubih ria haushel. Michap hun etzel hasu wach eri in kishin kulahri. Inri in itat eri ish ishnukoholri e ish num yalri. Heri kubih ria haushel chekosib alak ukowinem.
1: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alak takwech in. Rukwe takzihri. Chqach achchobeh qib chuwach ronohel itzel, cherech baqilal, echerech ri ushlabal, echqach yoshirsah qib pari shibrikil chuwach ri dios. Chiyabahun qakolibal pari iwanima. Ri uj mankot itzel shqban cherech hun winaq. Ri uj man shqbantah arech hun winaq kusach sibalah upaq. Ri uj mankot hun winaq shqilaqah uchak. Ri in mankimbihtweri. Chiwech hacha hun qatbal tzih piwi. Shanek ateri, shinyau bishik chiwech cheri ish, ishko pari wanima. Kneba parik aslemal, on parik amikal. Ri in shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Ri in sibalak nim kishingwilwi. Ri in ingnohinak che kubisabal kush, e ingnohinak che sibalak kikotemal, patakrik ish kakakowisah. Aretakchi shuhopon pari Macedonia, riqabaqil man shushlantah, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, khilak otak richoh, ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uj, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, shani shukuhe rumal rech, che shkubisah ukush riare. Riare, shubih chqech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubih chqech rik esh pari iwanima.
3: Rinim lak to kapisbal nuwach riin eruk weri konim lak nukikote mal. Weriin, sinyari bis chiwech rumal rinunguk sinz ibag, mankinok ta rumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nunguk ri, suyak hubik bisopal chiwech. Kamik ri, sibalak kinkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopal ri, shishpanowek che shike shikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch, mankot kash shakban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, arikapanowik che hungwinak kukesh riukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rechwe uwachuleu, aregwa ri kiyoori kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Ni malak sa chip al mak, ni malak oyowal, ni malak shbrigil, ni malak rayib al kanima, ni malak kakasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, shiparronohir wari riish ish utz. Kategut, wariin shishin tzibag, man rumal tarihun, rishbin riitzel taktzig, e man rumal tarihun, shishtow riitzel taktzig. Riin, areshin wak shikukut rib, Riutzil chishol, chuwach ri Dios cheri ish kito qobisah qawach uch. Arewa weri ri qasuk qobisam qakush. Ishtzqat shina ri qobisbal nukush ruk khunima lak kikotemal, rumal ri ukikotemal ri titu. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalak igunohet ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzig. Shokuhena kut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzig na kut cheshuk utrip risaklak tzig. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech ri ish, aresibalak nim china aritak chi, knatak chrech cheri ish, ish nimanel chin nimalak iwonohel. Eche shikulah riare ruk shibrikil ebir bitem. Sibalah kin kikotik riin, che kuya o kas kin jikiban ukush chiwih riish.
1: Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuj kakaj arech riish, kiwetamaj risipanik shuyari Dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalah kash shikilko. Ri eare, kosiblak kikikotemal, katekut, ri eare, che siblak emebaib, siblak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik, che ri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao, chuwach ri kekowin cheuyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalak, shikikomich kech, arichketopanik, paripatanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietyoshlak takwinak. Eare nim china chuwach ri qeyebal. Ri eare, shikihach kip, nabech rech ri hawshel. Epa ukab, chkech ri uch. Rumal chekheri ri urayebal ri Dios. Shakhekuri, shakitach rech ri tito, arech utz umolik ri pak kuban chishol ri ish. Khechas shuban chishol pari umahibal ulok. Katekuri, Heri cheri ish utz parronohel, pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush cheshkak ashik chiwech, shokuhe, utzlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripwak, weri manhuntakanik tchiwech, shuwiarek kwaak chanimri ri utzil chkech ri enik achchik, earek kwaak kinwilo, Qasih rik lokok ebalik ush. Ri ishi wetam ri usipanik ri qahau Jesucristo. Ri areche qinom, rech toko bisbal iwach ri ish. Shume bari isah rib, arech ri ish kish qinomarik ruk, che me bari are. Kinyahun bishpanik chiwech buwi weri. Che shas aregua ri utz chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanok ri ish, manshuitak che ishnabe, Chubanik, eche umolik ripuak,
3: شانی شکوه ایش ریشیش خاقو اوچو ماشک کامیک ری قس اوچ اوپانیک چی بنابا هرچ چه پاری اوک ایس بالیل ریانینک اوچو ماشک اوپانیک قس خیبا چه ایلوک خچاری کش کوین چه ویا ایک رومال ریچ چه اره تک چی آنینک کیک ای پاری را دیما ری وینک ککام ری ری خستق کو روک کک امو لک امان کتات ری چریچ ری من لک تخ کویا او من اوستاری چه اینیک اخوی نقچک کار رو نخیل خستق گیچ کتی کوری ری ایش من کود چه ای خستق اره را خوشک چه خونم ری ای خستق کولک ریو کش ری ای خستقی ویچ ری ایش چه اوتو با اپنق ری کی را خوشک ری ای اره پاوی اوچانیم ری اره چه شاسخه ری پا خونق ایخ چه اپنق ریو کشال ری خستق گیچ ری ای اره کشوتو چه اولوک ری ایش پاری ای رخاوشک ایشا گوخی ری پا خونامیل کوخی ری ایک اسلی مال خی خاص کو بیخری چی با تالیک
2: ری خون چه سی بلخ کو خستق شمولو منکو تشتو تخ روک ری خون چه شخو بیخ شمولو منکو تشبان رخاوشک چریچ
3: سی بلخ مال تیو شبال چریچ ری دیوس چی کوکوخ پاری رانیما ری تیتو ری خون نیملخ توقو بیسبال ایوچ ری ایش شوک امو قب ریش قطع چریچ شاسوچانیم پاری اوچو مبال ریاره شبه پاری ایتینیمیت. روک ریاره ری اوه شقتقو بی ری خون اچالاشک چنیم کل تخوی پر نوخه ری کمان تیوش رومال ری اوچ لخچیخ. ایمان شوی تاوه ری شانی شقوخه ایاره ری کمان تاک تیوش شسیکین چرچ ریاره آرچ کوکیک قچیل پاری قابه پاوی خون سیپانیک ری خوی ری کوخ پتنخی کوی ری اوخ ارچ نملخو قیخیل ری خوشل ایچه شکی اولوگ پاری قانیما شخی کوری ری اوغ من که قاتخ چه کخ یوگ ایک رومالوی نیمالخ پاک ری چه کوچ قیخ که قچخیخ ری اوغ رومال ریچ چه ری اوغ که قاق ریو چیل چواج ری دیوز ایشو قوخه چکیوچ ری وینق کوک ری ای اره شو قوخه ری اوغ که قطقو بی ری خون قچلال ری اره چه کی تق مول ای پاری اوبان تخک قیلوم چک چه ریاره قستی خوی اوم ری رانیما ایو چانیم ری قسرک رو نخیل رانیما کراخ کتوبانیک رومال چه سیبالخ او کوبام او کوش چی ویخ ری ایش ری تیتو ریاره وچیل ری این ایو اخچاک چی شول ری ایش رینیک اخچک ای آره ری ای اچالاشک چه اتاقو موبک چکیچ ری اکومون تیوش ای آره او خیخیل ری کریستو چیکو دوبا چکیوچ ری کمون تیوش ری اوچلاخ لقوق ایبالی گوش ایچی خی کماغ با چکیوچ رنوخیل ری اوچیل شینچی خوخ چیوچ ری ایش
1: سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 9
3: کاته کوری پوی ویخون پتانخی کری چی ریچ اوتو قبیساشک کیوچ ری اتیوش لخ تقوینق من رخوشک تخ کشینچ ایبا خپنق ری این ویتام ری رانی نقیل ری وانیما چی رومال نیم نقیخیل چکیوچ ری ایخ ماسیدونیا اکیم بیخ چکیچ ری ایاره ری اکایا شاس خونا بی ری کسو کبام چکیب اری رانی نقیل ری وانیما ایش خون نیمالخ کتبال چکیوچ سیبالخ اک ایوینق چک کاته کوری شاس که انتا کبک ری ایا چلا شکیوک اریچ ری نیمالخ قاقیخ چه شاس ایو مال ری ایش من کچوب تا وچ یارچ پس کسو کبا اپنگیویب خیخاز کی بیخچی وچ وینه که به ری ایخ ماسیدونیا وک ری این اوه من ایسو کبام تا ایویب ایش کش کی ریقا نکوری شخی کوری ری نیمالخ قاق ایخ ایو مال ایش که اشتخ باری پخون نیمالخ قاق ایش بل ایشو کخی نیمالخ ایک ایش بل نکوری ری ایش شخی کوری ری این شین چماخ چه رخوشیک که نبخی کوبک ری ایا چلاشک پاری ایتینی میت هرچ کی کی نبیساق و سکوماشک کپنق ری نیما لخ ای سیپانک خچاری ای بی مولوق هرچ قس خون او سالخ سیپانک کی سکوما خپنق ایمان خیتا ری خچا خون شویا لخ سیپانک چیش چومان پوی ویری ری خون چه کتی کنی خیک رو شویال شکوخه رو شویال ری کویک ناری اواج ری خون چه نیما لخ کتی کنی خیک رو نیم لخ ری کویک ناری اواج رونوخیل وینق چویا باری خستق chechuchomag parirranima muyaba pari oqeh onchesha chigehem chrech rumal rech cheri dios kuluqoqehri riare chekuyari hastaq ruk kikotemal ri dios qosibala huchuqa arech kuyachiwech siblaq kitaq sipanek arech ronohel mul ri ish qori raqawshik chiwech ektotakhna uchaqataqri arech ri ish kishkowinik kiban riutzil jerijas tzibatalik
2: nojina qoqab chrech ri shutzipaj sibalaq shuyach kesh ri mebaib riusukil junalik kanajinaq kanoq
3: riare che sibalaq kuya ri hija chrech ri ahtikonel ekuyari uwa kutijo shokuje kuyanari sibalaq ri hija chiwech ri ish ekupoqisarnari riwach ekukisarnari riwach ri sukalaq isipanik ish inomri parunohel hastaq kishkowinare chekiarunohel wach sipanik eweri kupanare chqech riuf chesibalaj kohmaltioshin chuwach ri dios rumal rech cheriuchak wesipanik ri manshuitak kchakun chkech ri etioshlaj takwinak shane shokuje jun keibal rech maltioshinik chrech ri dios ruk wejun patanajik ri kuk utmisaj chiwach ish ishachin riish kemaltioshin ri chrech ri dios rumal rech cheri ish kishniman chuwach ri ubishik ri utzlaj utzij ri kristo e rumal ri nimalaj ri kojiwi kuk ri eare e kuk chinimalaj konohel kateku ri ruk ri kichawem ruk ri dios piwi ri ish kuk ut ri lokok ebal kikush kiyom chiwech ri ish rumal ri sipanek Shuk ejejej ri dios piwiri ish. Maltiosh bach rech ri dios, rumal rinim lahtak usipanik.
1: Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kinkonejwip chishol ri ish. Riin che sibalaj shintignu chukab iguk aretak chiman inkota iguk. Ri inkinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra jauxik che ri in kinkohri nuchuqab ibuk. Jerijas ri kinchomaj ri in, kuk ejujun che kikichomaj, che are uj nimanel chrech ri baqilal. Qastignak ut, che ri uj kaslik pari qabaqil. Katekuri ri uj pankuk chojintak chi rumal ri baqilal. Manjeta ri, rijetak kachukbal pari choj, mankot pari baqilal. Shanik opa patanajik chech ri dios, ek kowinik kuwilij ri kowlaj takha rech choj. Ri uj, ikawilij ri tzij che man utztaj. Ronohel nimal chukab, che kukulelan che ri retambal ri dios, eronohel chomanik, kokizaj pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri kristo. Eri uj, Kasuk umamqib, che ukajisashik uwach ronohel riman kinimantaj. Aretak chi, che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna baweri. Wek ohun kuchomak che riare rech ri kristo. Kas utz uchomanek ba, chubna ba, pa rech hui weri. Weriare rech ri kristo. Shokuhe ri uj rech ri kristo. Katekuri, kneba, ri ing sibalaj utz utzijoshik kiban puwi ri uqijil ri qakowinem che shuyari ajawxel chqech. Arech kqayak iwach ri ish, emanxat rumal arech kqak'is tzij piwi. Ri ing mank'ot kink'ix ri, ri in mankinwajtaj kixinxib'ij rumaltaq wejnuwuj kintz'ibaj chiwech. Kib'ixnak ut, rijetaq wuj kitz'ibaxik sibalaj k'ex ktaqik e sibalaj k'ow chuqab. Atekuri, riu bantajik riu baqil, aretak chi, kowaral shas tukarwi, riu tzij shas itzelu bantajik. Chuchomak ba, parechwi rihun winakri. Riuj, ujeri ruk ri qatzij, aretak chi qatzibag rihetak qaguj. Aretak chi nax ujkowi, shokuje ujeri we ujkonakaj. Ishas ujewi pari qabantajik. Qastzij nakut. Ri uj mang nimal tachqech,
3: oman kikajuna matizak takib kuk enik ahwinak chechaz pa kechwi eare utztak utzihoshik kip kikibano. Re eare kiketak kip rukri kichomanik. Eare ek kikijuna matizak akan kip chas kuk wi eare. Re eare chas mankot kino. Katekuri, ri uj mankakakot tri hun nimalak kakir. Shaniare kitak kip ri ruk rihun et abal shuyari dios chkech. Che shuyar chkech kuhopan iguk ish. Rumal rech che mankakayat uwi che ubishik wari. Wetamat shuhopan iguk ri ish ri uj kasir shuhopan iguk ruk ri utzalak utzir ri Kristo. Ri uj mangnim takakir kakakutu rumal kichak enik achchik chikibano. Shaniare kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish kik ichna riqaq ikhil uq hachari hun qetaj qab ikh kanak chishqik umu bikri utsalak tzik chinak china chlechri itinimit ish eman kakaqtak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik eman kakaqtak chik o qab ikhil pa hun chak chik chisukumata hinak chirumal hun chik rihun cheni malahuk ikh kukutu Chukutu bari ni malahuk ikhil pari haushel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ikh kukutu chibil rib. Shani are ni malahuk ikh ri, rihun che are ri haushel kukutu ni malahuk ikh.
1: Segunda de Corintios capítulo 11. Kuagne che wetari ish, kishkowin che uchikik hubik, che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Katekuri, ri ish, Kasihwa kinik iyo. Riin inachishom chiwech heri. Hachaka chishonik ri Dios chiwech. Rumal rech cheriin shiman hun chab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish hun sukala kapo hali chuwach ri Kristo. Katekuri kin shibihwib. Che hachari eva. Cheri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletak ri ichomanik, e wene kishbenak, e kisach ri mochochem ib, chuwach ri Kristo. Rumal rech chewek pe chihun winak, chikuya ubishik chihun Jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, kishtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslak tzikchik, che kishtal chuwach ri shkamtak igumal. Kasihna kut che shak haeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che mang inchut int chikiwach we enimalag tak e apostol ri. Weri inman kast kel rinutzig. Kone nimalag tak nunokib al. Chikiwach konohel e parunohel hasuwach, ri uh kak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, are tak chishinya ubishik chiwech ri utzlag utzig ri Dios, e mang ot hun pok shinta chiwech, Esho kuhe shin kasakwip arech ri ish ni malak ik ik shin yao. Ri in, shin hol ri hastak kech enik akchik komon tiyosh. Aretak chi ri in shin kam kep o shibwak che kech e are arech kishin patanik ri ish. Aretak chi ri in kopa ri itinimit e ri in konu rakhawshik ri in shin wilwip. Mang inge kant chrech hungwinak shin bano. E are neri Ia chalashik che shepe pari Macedonia, ri she yoow chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuakhtak, che in ekan chrech hunwinak, e shas man kingwak tawi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutzik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok ish tawa chuech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lo okhta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, chikin takekhna upanikwa, arech ri in, kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuh eche arek kah, ke hunamtak kuk ri uh, ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, e aksub neltak ahpatanib, che kikikoh kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtak, Utsnakut, ri Satanás, shukuhe kukohrib kheri hachahun utslach angel rech saqil. Chahekuri,
3: mansachibal kushtri, cheri iakpataninelab, chrech are, chekikikoh kib hacha iakpataninelab, rechri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nakuri, hachari kichak. Riin, kimbichi humul chiwech, michomah bacheri in, keshnuch abeshik. Kategori, kneba, kashnuch abeshik. Chikamaba ukab, chi ingheri, rahaushik cheshokuheri in kuya o, kimbih hubik rinuk egil. Ritzih kinyana ubishik chiwech, man kimbih tcheri, hachak rah riahaushel. Shane kimbih nawa, ingheri hacha inhun chuhwinak. Esha hekuri, kinhikibanukush, chikori, rirumalshas kinyari nuk egil. Ek inakotri, kikiyari nimalah kikigil rumal rikibakil. Shokuheri in kinyanawa, nimalah nuk egil. Riish siblah kiwah kei kiyori ech uhtakwinak. Riish chek osiblah inohbal. Riish ki kiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chekish tihik, chekish el ashik, cheketzela shiwach, chekish chay cho ipalah. Riin kimbihweri rech ikishbal ish. Krah nelo, shiri uch, kuchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbanori nuchukab. Cheri eare ya hebreo, shokuheri in, ina hebreo. Che ea israelita, shokuheri in, ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shokuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshilwa, riin innimalach achpataninel chinach kiwach ri eare, innim chinach kiwach rumal takrichak, innim chinach kiwach rumal che shintzab ishpa che, innim chinach kiwach rumal takri chayinik banom chuech, innim chinach kiwach rumal che nakah inok owinak chuwach ri kamikal. Chob mulchik, Nurikom pakikab ri ea judío, huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Oshmulchik inchiyom ruk ri chimi, humulin kakom chech tak abah. Oshmul hut hubinak ubi ri nuhukub pariha. Humulchik shinkana hun ikhruk hunakab pari upanikahal ri polo. Kilak tak binem, nim tak keshumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal takri elak omab, kesh kumal rienu winak, kesh kumal riman ea judío tak, kesh patakri nim taktinimit, kesh patakri tzinalik takulew, kesh patakri polow, kesh chikishol ri ejos tak achalashik. Chak ekosik, ki tak akab che mank kok tinu waram, shing numik esh chakih nuchi, ki tak kik shing mewahik. Shink ashik teu e shink ashik insanalik. Kategori, mankinjata rikin choman puwi ronohel ih, rikin mayo pakiwi konoheri ekomontios. Wek ohun ktukarik, la manchokuheta kin tukar riin, wek ohun ktakik, la mankin poroch tewi riin, we rahaushik cheriin kin kut nuk ihil, kin kut bari nuk ihil bari nutukaril. Riu Dios, Eriutat sherri kahaushel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ih chubesak, riare retam cheri in, mangshakt shin hosinik. Pari Damasco, riukatbal tzih riahaunel aretas, shukok chahinel arech kikichahih rikitinimitri each Damasco, arech kin kichapori in, kategori, pahun guantana, e pahun chakach, Shinki kasahulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rahaushik cheriin kink utnuk ihil. Kneba. Werimank othun uts kuk maulok. Kintzihonawa puwitak rihetak ichik nubanom pariahaushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuach. Riin wetam wach hunachi pari Cristo. Che kajlajo hunap kamikri. Che pari ubaqil o manpa ubaqil tag. Man wetam tag. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa urosh kag. Katekuri wetam
1: chewe achiri, pau bakil o man pau bakil tak, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktzih, che man yatalt chrech hunachiku bih wetzihri. Kink utna wari uk ehilwe hunachiri. Katekut, riin, shui kinkoh nawa, rinimlak nuk ehil, puwi rinutukaril. Katekuri, weriin kinkwah kinkut rinimlak nuk ehil. Mang inhunchuk lak winak bari, kas kinyaba ubishik ri, risakalaktsih. Katekut, kink ilwip chrech weri, rumalrech che kinshibihwip. Wenekohun winak che sibalak uts china, kuchomah panuwi. Chuachri krilo on chuachri nutsi hoshik kbanik. Katekuri, arechmang kohit nima lahnuk ihil, ruktakri utslahtak hastak, sheshkalahisash chunuach. Riin, shokisash hunk esparinu bakil, hung angel rechri satanas, chekinuch ay chunupalah. Arechri in mang kohit nim nuk ihil. Rumalk uawere, oshmul nutom chrechri ahaushel, Arech nach kukyaku bih weri chwechri in. Katekut, riareshu bih chwech. Kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, riin kinkut nawa, rinu kihil pari nutukaril. Arech kheki wuk riin riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, Inko patakri nutukaril, patakri nuyok ik, patakri kesh, patakri okatanik, e patakri pisok ik, rumal rech che inko pari utok opri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek, ri in kori nuchukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in hun chukwinak, ishish bano chwech che in chukwinak, rahawshik nak ut, Weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitsat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takaposton. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi sholwi ri ish. Tzqatalak chukab patakri kesh. Shukuhe shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Khasri man shiyat chiwech ish. Chishia chkechri enik ahtak komontioshchek? Shuine, cheri in manshintat norahil chiwech. Chisacha bawe ni malak numakri. Chiwilampe, arewari urroshmulchek, cheri in kinsukumahwip, arechkin bepari itinimit. Katekuri, mankot norahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kinwah iwachri ish. Rumal rech, che mangaret takal chikihri eaklap, che eare kiya ouri puk chikechri enantat. Shane areri enantat, kiya ou chikechri eaklap. Katekuri, riin, ruk ronohel guanima, kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik, ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok ehri in. La manget kuri, rinu lukok eshik riin. Katekuri, kastihnakut, riin kinko winik himbih, che riin, mankot norahil shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalah, riin, achalashik, shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in, iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk, eruk are, shinta chiubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech, La man shukbet pasha hunam lak ushlabal? La man hunam tuubanik shkuban rikastak? Oherchik, riish siblak kichomah, chiri uch arek kak katoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri chiwach ri Dios pari Kristo. Errohelweri ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishkia katahik. Riin kin shibihwip. Si aritak chi kinopanigwuk riish, kishin rika hachari man kinwakt ayin. Katekuri, wene riish, kinirriko herihe khas riish man kinwaktak. Che kori chok, rikyakrenik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktzih.
3: ריחלום תקציך שכישול תק ריחוקת, ריחי תק מנעוץ תך. כין שיביך ויב, שוויני הרי תק שכינופן פריחומול שק איווג, רידיוס קובן צ'וויץ שכימוץ עוץ איך נוויב, איגומל ראיש. אצ'שס רחאושיק שכינוקנה קומל אניקח ששמה קונק. כתה קורי, מן שכיק אשת ריקיקוש, צ'וויץ רי מן סוג תווי ריקיק אסלמל, פתק רי מקונק, רוק אישוק עצ'י. Epari itse lalak aslemal.
1: Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmol chwari cheriin kimbe paritinimit. Ronohel guawere ko katbal tsihwa rukrikitsih ekep on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare che ema kuninak chikanok eshokuhe chkech konohel rienik achchik. Ekin kamulik chiubishikweri. Kamikri cheriin inelena kuluk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humul iwuk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare kou chukab chishol riish. Kassihne cheriare Shkochchori ribbal, rumal riu tokaril, katekut, kaslik rumal riu chukabri dios. Gerikut, shokuheri uhtokar rukriare, katekuri, kukasiri, rukriare, rumal riu chukabri dios, chikutokobisak iwachri ish. Chinikoh ba iwib ish, lakas ishkopa rikohonik. Lamankiwil takcheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish. Shaski wilo che kas ish itzel takwinakwi. Riin, kingweyeg, cheri ish ki wilo cheri uch, shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchawruk ri dios, arechri ish mankot huni itzel gibano. Mangaret kakyeg, che are kuchakan parik ash. Shane are kakak kilo, giban ri utzil. Punita hare utz kishel ish, chkewach ri uch. Rumal rech, cheri uch, mankot kakowinem, Chuwach ri saqalaqtsih. Ri uq shuwi qayo om qawach ruk ri saqalaqtsih. Qassih na kut, che ri uq, kuk kikotik are taqchi ri uq, uq tuqar chiwach. Eri ish are koi chukab chqawach. Ri kakata ri uq pari qachawem ruk ri dios, are che ri ish koi chukab. Rumal kuwa, kin tzibah weri chiwach. Are taqchi ri in, inele naqu loq chishol, are chare taqchi kinopan chishol. Man rakhawshik tak kinkut rinu chukab che areri ahawshel shiyo ou chwech. Arech ri in sha kinyakanek emang shat kinwilinik. Katek kuri isha chalashik chishkikot ba. Chiyya ba ri ichukab chibil tak iwib. Chikubaba tak ikush. Shahunan ba chibanach rech ri ichomanik. Chikaslemak ba rinimla hutsil. Katek kuri ri dios che are אחצ'קר היא לא קוקבל כוש, היא אחצ'קר היא נמלה חוציל, כקוחינה רי איגוק. צ'יה בה צ'יביל תקיוויב, ריחון רוציל איגוויץ', רוק חון תיוש לך צומניק. כנוכל ריה תיוש לך תקווינק, כגיה פן חון רוציל איגוויץ'. רי נמלה חוסיפניק ריחו של חסוס קריסטו, רי לא קוקבל הוא כוש רי דיוס. אריוק אסלמל רי תיוש לך אושלב של, כקוחי בה איגוק נמלה חיגו נוכל.
5: Riwuch tzibash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o manrumalta hungwinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatxel, che shuwal xach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk riin, chkech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rech ri Dios katatxel e utatxel ri ahauxel Jesús Cristo. Riare, che shuyarib chusheri kamak, arech kuhuboku bek, chuwachwe uwachuleu, rechwe uchanimri, eche siblag itzel geri, haskrag ri urayibal ri Dios katatxel. Chrech riare, rikhil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kisachnuk ush, cheri ish, Shas chanim shiyakan riare.
1: che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzichchik che halahoh hui. Egueri aregua ueri. Shane ekonik ahuinak che kikikiak ri tzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlak tzichrech ri Cristo. Genak ut. Weshas uhui onwe hun angel che parikak petinakulok. Ekubichiwech hun chik utzlak tzich. Chik eshtalek chuwach ri kabim uchchiwech. Riare anatema. Jejas kabim. Shokuhe kamikri ri in kimbichi humul. Weko hun kubich hun chik utzlak tzich chiwech. Chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri chrech. Katekuri kamikri. La are kingwa ri in kinchakri kitokop ri winak. On are kingwa kinchakri utokop ri Dios. On la rekingwa che in uts kinkil riwinak, weri in arekingwa che in uts chikiwich riwinak, ri in manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba kim manchiwich ish achalashik. Ri uts lak tzik che ri in shinya ubishik, mangyatal tak kok retashik kumal riwinak. Ri in manshinkam tak, manshinwetamak tak rumal hun winak. Katekut. Shane rumal hun alajeisabal rech ri Jesus Cristo. Ri ish, utsutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri in jejas ina judío. Ri in sibalak shein waktah, ri komontios rech ri Dios, e sibalak kashi manchkech. Eri in utspari judaísmo, chikiwuch ri einuinak, chihunam kihunap, hachari in. Eri in sibalak shink ol ri bishap, kech ri enutat. Katekuri, aretakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik irchi pari nusantil, rumal riusipanik riare, shirakshuk alisakruk, rinuinakil, riin, riuk ohol, arechi in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak, riin, man aretashimbe chuwach ribakilal, erikik el, eman shimpakita pari Jerusalem. Arechri in ke in rekawip kuk rie apostol. Ri e are che enave chunuwach in. Ri in benamne kimban pari Arabia. Katekuri, chintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arechkin solih risefas. Echinkanak ruk riare holahok ir. Ri in mankot hun apostol chik shingwiluwach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ajaushel. Yaretakchi, kintz ibahweri, kimbiachuwach ri Dios, shiri in man imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, reekomontios pari Judea rumal ri Cristo, man ketamt nuwach ri in. Shui kitom, cheriare nabeganok, shrokatach ri kohonik, arech kukis uwach, ek ukamikri, kuya ubishik ri kohonik. Katekuri, shemaltioshin shrech ri Dios umal ri in.
6: Gálatas capítulo 2.
1: Katekuri, pakakhlahu hunapchik, shimpakich humul pari Jerusalem. Ruk ri Bernabé, eri in shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rech hun alakhisabal. Katekuri, shinkut shigiwuch ri utzlaktzih. Cheri in shimbir chikishol, Riman e a judíos tag. Eweri shimbich chikiwachri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibich whip, wene man uts tag, che shintich anim, on wene mak otr upatan che shintich anim. Katekuri, ritito, che wachalal a griego, shokuhe, manstat chechriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, che man e uts e a chalashik tag, che shepe chakoshol, arech kikik akale, Rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech ri uch kuhokik uch shimitalik. Ri uch chikiwach wewinak ri. Mawi mashkaktak shkak amuag. Arech ri uch kakak olchiwech ri ish. Risakalaksih rech ri utzlaksih. Katekuri. Shukuhe ri keilik che enim winak. Mankotubutan ri ri kibantahik. Ri Dios man aret kri ri kibanik ri winak. Ri eare mankot uwi shkikoh chrech ri utzlach nutzih. Shane are takchi shkilo, che ri in shinchit beshek, che ubishek ri utzlach tzih, chkech ri man ea judiyostach,
3: Jejas, Shchilbeshrilu, Kukriea judío. Rumal rechicheriare, Rishbanuik cheri Pedro, Kokikaposol chikechri pusim uikikowi. Shopuje, Jerishuban chuechri in, Parekito copriman ea judíostag. Katekuri, Shikikamokap risipanik cheshiatak chuechri.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Erishuan.